0: En tribunales podemos leer en las páginas de La Voz de Galicia que el juzgado de instrucción de Tui ha acordado, mediante un auto fechado el día 8 de mayo, el sobreseimiento y archivo provisional de la causa abierta por el cobro de ayudas del bono de alquiler social en Orrosal. Una investigación que había trascendido públicamente en mayo del año pasado, tras una nota informativa difundida entonces por la Guardia Civil relativa a la detención de un vecino. El auto concluye que no se falsearon los requisitos para cobrar la ayuda y que el arrendador conocía las prórrogas y la cuenta utilizada. Así que no hay ningún fraude en las ayudas al alquiler en Orrosal. Ímonos agora ata Meteo Galicia. Joel Cid, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Estamos con esa pugna nube-sol, a ver se alguén se impoñe polo momento. Veo que nos queda día, vai ser tamén así?
1: Sí, seguiremos nestas próximas horas en a zona do Baixo Miño, con ese ceo alternando nubes cos claros, por momento o ceo bastante aberto. O vento que seguirá soprando do norte, será al moderado, e as temperaturas en descenso, valores que apenas chegaremos aos 20.
0: E mañá pode haber alguna precipitación?
1: Sí, de cara xa esta vindeira madrugada, sobre todo nas primeiras horas de mañá venres, unha fronte non moi activa, deixará eses ceos grises, podemos ter algunha precipitación feble, en tal caso pouca cantidad de chuvia, co transcurso do día esas chuvias van a menos, quedaremos nunha tarde de mañá venres de ceos alterando nubes cos claros. Os ventos que sigan sendo de componente norte soprarán moderados, mañás temperaturas e moitos cambios, valores baixos para época do ano, con máximas que están en torno aos 17 ou 18 graus.
0: Joel Cid, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
1: Gracias a ti igualmente, moi bo día.
0: Vamos con algunos apuntes en formato breve. La plataforma ciudadana Queremos Galego pondrá a disposición de los vecinos del Baixo Miño autobuses para facilitar asistencia a la manifestación que tendrá lugar el domingo en Santiago de Compostela, una marcha que partirá a las 12 de la Alameda compostelana recorriendo las calles bajo el lema O Galego, Lingua Vital, haciendo ahí ese juego de palabras con esa magnífica serie que ha marcado una generación, incluido a mí, Dragon Ball. Todas las personas interesadas en reservar su plaza de autobuses pueden hacerlo llamando al teléfono 986-610465. Y se celebraba esta semana en Madrid el Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia, organizada por UNICEF, y ya sabéis que tenemos a concellos de nuestra comarca pendientes de obtener este reconocimiento. Uno de ellos es Orrosal, y allí en Madrid estuvo su alcaldesa, Ángela Fernández, así que le hemos preguntado por cómo fue allí la experiencia y también por un par de obras municipales a las que se prevé dar inicio pronto. Esto nos cuenta la alcaldesa de Orrosal, Ángela Fernández.
2: Foi moi positiva coñecer a compañeras e compañeiros de outros concellos de todo o Estado que teñen esa sensibilidade por creer que os nenos e nenas teñen que ocupar un rol de participación e de decisión en torno aos concellos e as diferentes estrategias que temos que desenvolver, a que os nenos e nenas tamén formen parte dese centro de decisión e, polo tanto, pois compartir unhas xornadas na que profesionais de moitísimos eidos defenden o dereito dos nenos e das nenas nas cidades e nos povos. Nos estamos, como ben dís, Marci, candidatados a ser Cidade Amiga da Infancia con ese grupo de participación de fogaricos que está traballando arreo para facer propostas que colectivamente podamos executar. Creo que o foco de que os nenos e nenas sexan parte da participación e da decisión é fundamental, porque ao final falamos non só do noso futuro, senón dun dos sectores máis vulnerables da sociedade e que sempre quedou excluído como da xestión municipal. E precisamente eles moitas veces teñen unha voz sincera, honesta, desde a súa percepción, que foi excluída desa decisión e que é moi importante que forme parte da realidade activa dos nosos concellos.
0: E unha vez que rematou a temporada para o Valinox Novas, estamos pendentes dunha obra moi importante, que era o cambio da cuberta do pabillón Javi Díaz, ademais de outras obras que iban relacionadas con esta. Cando se ten pensado comenzar estes traballos?
2: No caso da reforma do pabillón Javi Díaz, xusto acabamos de adxudicar esa obra semana pasada, e a próxima semana temos unha reunión coa empresa adxudicataria para marcar prazos, pero a idea é executar a maior parte das obras durante este verán, que ademais non hai actividade deportiva, para poder reformar ese pabillón municipal que, quero recordar, de xeito planificado, levamos mellorado nestes últimos anos. Primeiro cambiouse a pista, despois reformáronse todos os vestiarios, establecéronse os criterios de accesibilidade con ese ascensor e esas rampas, melloramos en termos de eficiencia energética cambiando a caldeira por unha caldeira de biomasa, e despois de toda esa reforma interior, bueno, a máis importante a nivel deportivo, reducíronse moitísimas lesións, foi o cambio de pista, ese cambio inicial. Quédanos esta obra importante da cuberta, que basicamente ten tres eixos. O cambio estructural da cuberta para poner unha cuberta máis translúcida e maior calidade, en termos tamén de illamento, o tema do son, para mellorar a calidade do son, e tamén outra cuestión fundamental, que é a ventilación cruzada. Por lo tanto, con esa reforma imos dar un paso importante na mellora da calidade dunhas instalacións que son empregadas por centros de nenos e nenas e de persoas diariamente na calidade pois, desa saúde deportiva que tanto queremos para o Rosal.
0: E outra infraestructura que estamos pendentes de que comecen as obras é a mellora, a reforma das pistas de atletismo da Mata. Como vai ese asunto?
2: Estamos pendentes agora dun compromiso da Xunta de Galicia que comprometerá 50.000 euros para esta reforma que ascende case a 200.000. É a última reforma importante que nos queda nun campo de fútbol totalmente renovado, onde tamén estratégicamente planificamos a súa reforma. Primeiro coa reforma dos vestiarios, despois reformamos ese campo de fútbol con ese terreo de xogo con recheo ecolóxico, tamén establecemos criterios de eficiencia energética coa reforma da caldeira, poñendo caldeira de biomasa e poñendo placas solares, e tamén todo o tema da accesibilidade, que ademais deu un uso que non existía unha parte importante do acceso ao campo de fútbol, por lo tanto temos unhas instalacións totalmente renovadas e falta ese paso que o cambio da pista de atletismo, que agardamos que se resolva en breve. Se a Xunta non nos dá ese 50.000 euros para poder cambiar a pista, asumiremos nos a responsabilidade de poder executálo canto antes. E é moi importante porque aí adestran case 150 rapaces e rapazas atletas de toda a comarca do Baixo Miño, do Rosal, da Guarda, de Tomiño, de Oia, incluso algún de Tui. Por lo tanto, ese é un objetivo claro para nós e agardamos que sexa unha realidade máis pronto que tarde.
0: E un último apunte, isto para os interesados en el mundo del fútbol. El Tomiño Fútbol Club está realizando jornadas de entrenamientos a puertas abiertas para nuevos jugadores y además los hace jueves y viernes. Jueves de a las 5:30 minis y prebenjamín, a las 6:30 benjamines, también 6:30 alevines infantiles, y a las 7 cadetes y juveniles. Y cadete femenino, las pruebas son los viernes a las 5:30. Los interesados pueden acudir al campo de fútbol do Alivio o contactar previamente con el coordinador del club, Jacobo, al 696-690-391.

0: E queríamos coñecer agora toda a programación de Lecer Deportiva que ten o Concello de Tomiño para este verán dentro do seu programa Concilia Verán. Así que saudamos o Concello de Deportes e Benestar Social, Rubén García, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Marci.
0: Porque estaba vendo, creo que son 16 propostas as que tedes este ano, 12 de deporte, 4 de infancia e mocidade. Respecto ao ano anterior, hai alguma novidade?
1: Pois hai moitas actividades que polo éxito precisamente que teñen se manteñen, como pode ser, bueno, voleibol, fútbol, atletismo, pero sí que hai alguna novidade, como por exemplo o campus de arte e costura, que foi unha, bueno, nos o acabar os campamentos sempre, bueno, facemos así unha valoración, pedimos tamén opinión, collemos propostas da xente, foi así un campamento que, bueno, un pouco sorprendentemente foi así solicitado, e entonces, pois, bueno, pois buscamos unha escola que non lo impartise, e este ano, pois, tamén o ofrecemos, e tamén temos como novedad, o ano pasado tivemos un campamento de Lego que funcionou moi ben, pois este ano, bueno, llegamos así unha visión un pouco máis global, e temos un campus tecnolóxico. Logo, o resto sí que son un pouco actividades deportivas que mantemos, tamén o campamento musical que xa é tradición. Bueno, o resto é así un pouco, pois, o do ano pasado.
0: Sí. Vai por quendas, por lo que vi. Por exemplo, estes dous últimos que me comentabas, o de arte, costura e tecnolóxico, son en agosto. En total van dende 1 de xullo ata 31 de agosto?
1: Efectivamente, son os dous meses. Se os nenos queren e os pais poden pasar de campamento todo verán, todo que é un pouco o que buscamos, ademais de fomentar, bueno, pois que os nenos se divirtan e o pasen ben, pois tamén un pouco facilitar a conciliación, porque non todo o mundo ten dous meses de vacacións no verán. Entonces, bueno, pois este sí, é un pouco tamén o obxectivo do noso Concilia Verán.
0: Chama atención dentro dos nomes, porque algúns, xa o decía, son deportes que coñecemos todo o mundo: fútbol, balonmán, atletismo, patinaxe. Campus de acrobacias.
1: Pois mira, o campus de acrobacias foi unha novidade do ano pasado, e bueno, foi un éxito, podría decir, absoluto, porque se completaron as plazas, quedou xente en lista de espera, porque, bueno, porque as monitoras quen valora un pouco a asistencia aos campamentos son os propios monitores dos campamentos. Entonces as monitoras pois tiñan un límite, e nos pois o respetamos, e quedou pois un montón de nenos fora de en lista de agarda, vamos. E entonces pois visto o éxito do ano pasado, pois este ano o mantemos, e vamos, encantados, porque parece ser unha actividade que lle encantou tanto a pais como a nenos.
0: Sí. Este comeza o 29 de xuño luns, o sea que será a partir de aí, sí, cando comecen os diferentes campus. Aparte deste de acrobacias que me comentas que é todo un éxito, cales son os máis demandados, digo, por se alguén está escoitando algunha familia e quera anotarse, que sepa que non ten moito tempo para pensalo?
1: Pois un dos máis demandados tamén é o único que ten a duración dun mes tamén, que é o campamento urbano ecosocial, que se imparte por unha cooperativa que se chama Lala. É un campamento pensado para a inclusión, pensado con valores, para que os nenos, bueno, aprendan, pero se divirtan, e funciona, vamos, genial, vai de 3 a 12 anos, e pois máis cativiños, e ese, bueno, podo te decir que non dura ni unha semana aberto. De feito, bueno, estas inscripcións saíron a semana pasada,
0: sí,
1: e xa temos bastantes solicitudes para ele. Entonces ese, eu diría que a xente que se queira anotar, que non tarde. E logo tamén o campamento musical, que tamén é dos que se enche rapidamente, a verdad, que sí, o dá ademais a agrupación musical de Goián, co cual pois xa son coñecidos e sabemos a personalidad que teñen.
0: E algúns está na adolescencia, incluso cumpriu a maioría de idade, tamén ten algunha proposta, porque vin que o Tai Chi Chuan é a partir de 16 anos sen límite, ata arriba. Tamén hai un de paddle surf para persoas adultas. Digo, por se algún tamén quere facer un campamento en verán e ten envexa dos nenos e nenas.
1: Pois, sí, tamén, bueno, metemos polo menos un par de actividades tamén, porque sí que hai xente que nos demanda tamén, que non só pensemos nos pequenos, non? Senón que hai xente máis maior que tamén se quere facer actividades ou que lle cuadra de vacacións ou así. E entonces pois, metemos Tai Chi Chuan, que é unha actividade que ademais xa tivemos na nosa axenda saudable un par de veces, e unha actividade ademais que funciona máis ben con persoas máis maiores. Pero bueno, pomos a partir de 16 anos, porque por suposto pode ir quen queira a partir desa idade. E logo o curso de Padel Surf para adultos, pois é impartido aquí polos nosos peixugos, ademais, que tamén é para maiores, e bueno, pois he pensado un pouco pois para esas personas, bueno, que estén disponibles e queiran un pouco tamén participar dos campamentos.
0: Toda a información a tedes na web tomino.gal. E se a xente quere pois informarse de algo máis, anotarse, ten que facelo todo a través da web ou tamén se pode facer de maneira presencial, algún outro xeito, Rubén?
1: Sí, nos estamos aquí, tanto aquí como na Omix en Tomiño, tamén lle solucionan calquer dúbida que teñan, pero vamos, que non sea por anotarse pola web, polo que queden sin anotar, que veñan por aquí, que xa nos aquí, se alguén non sabe ou non pode, lle cubrimos noso a documentación sin problema ningún, que non sea, non vai ser ese o problema, dende logo. Calquer cousa, información ou así, pois tamén, que non teñan dúbidas, que chamen, ou que nos veñan facer unha visita, que estaremos encantados.
0: Aproveitando que falamos contigo, Rubén, xusto saíu a nova de que estades no proceso, agora mesmo aberto no Concello de Tomiño, para solicitar subvencións a entidades culturais, sociais e deportivas.
1: Así é, Marci. Bueno, un ano máis sacamos as nosas subvencións para todos aqueles deportistas, no caso deportistas culturais de Tomiño, no caso de sociais, pois non está imprescindible que teñan sede en Tomiño, pero un pouco pois para axudar a todas esas, tanto deportistas como asociacións, como organizacións que colaboran pois con xente que fan traballo aquí en Tomiño, que bueno, que nos queremos ter coidadas, e entonces bueno, pois esas subvencións sirven pois para botarlle unha man a toda esa xente, que ao final é a que leva o peso tanto deportivo como social, como cultural. Van a estar abertas, se non me equivoco, que teño algunha dúbida, hasta 8 de xullo teñen o prazo.
0: Sí, correcto, é así, que acabo de comprobarlo.
1: Justamente, teñen o prazo para presentar as candidaturas. Tamén, calquer dúbida que teñan, se poden pasar polo Concello, que aquí ya solucionamos as preguntas.
0: Rubén García, Concello de Benestar Social e Deportes de Tomiño, grazas por estar con nos para falar de toda esta xenda que tedes concilia verán para este verán 2026. Unha aperta.
1: Unha aperta, Marci, e nada, gracias a ti. Animar a todo mundo a anotarse as nosas actividades, que seguro que non van quedar descontentos con elas.
0: 1:38, facemos un alto no camiño, xa temos esperando a nosa seguinte convidada do día aquí en directo na 105.1 FM.
2: Baixo Miño, Cadena Ser. Dice un proverbio popular que el tiempo es oro. Pues en Celta Motor BMW Premium Selection vamos a convertir tu tiempo en oro, ya que te vamos a ahorrar un montón de tiempo. Solo este mes 20 unidades de BMW X1 de 2025, microhíbrido y etiqueta eco desde 39.000 euros, con hasta 13.350 euros de ahorro. Convierte tu tiempo en oro en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: En Certui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Certui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Certui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
4: En Cerrajería Berma somos expertos en cerraduras de alta seguridad, cajas fuertes, puertas de seguridad y llaves de coches. Cerrajería Berma, tu solución para emergencias. Cerrajería Berma, tu cerrajería de confianza en Porriño y Vigo.
5: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con hasta 805 kilómetros de autonomía. Y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
2: Y este mes con cargador e instalación de regalo. Consulta condiciones.
6: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo y Pontevedra.
7: En River Electromecánica nos adelantamos al futuro. Con formación continua y los utillajes más avanzados, diagnosticamos y reparamos cualquier avería eléctrica, mecánica o electrónica de tu vehículo. Confía en River Electromecánica. River Electromecánica en Carregal de Arriba 24, Tomiño.
8: ¿Sabes que o martes 19 de maio está Emilio Durón o Porriño?
9: Sí, escoiteino. E tamén estarán Joaquín Dosil, Pedro Rodríguez e máis de 50 empresas con entrevistas presenciais e buscas traballo.
8: Bueno, se buscas traballo ou se queres mellorar, din que o Porriño conecta talento. O das grandes empresas e dos grandes profesionais. Imos?
9: Veña, temos unha cita o martes 19 de maio de 9:30 da mañá a 7 da tarde. Máis info en porreemprego.org.
10: Canto tardas en preparar un café aburrido na casa? E moito menos pola autovía, tes o almorzo dos teus soños agardándote. Chega a Saborotea a Ponteareas. Propostas creativas, deliciosas e saudables, os venres sábados e domingos ata o 31 de maio. Participa, vota polo mellor bocado e entra no sorteo de bonos de descanso e moitas sorpresas. Non te conformes, ven a Ponteareas, elixe e goza.
11: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
12: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
11: La número uno del césped con el número uno del césped.
13: Ferretería Coruto. Visítanos en Rúa Galicia 119. Aguarda.
14: En Monfelcar rompemos los precios. Cambia tu rueda Michelin por solo 105 euros con alineación y montaje incluidos. Oferta exclusiva para modelo Prima C5 205-55R1691V. Ven a Virgen del Camino 113, Rebordans, Tui. Corre, que se acaban.

0: Clemente Garrido, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, Paula, moi boa tarde, ¿qué tal?
0: Terio Carrera, ¿qué tal? Moi boas.
2: Hola, ¿qué tal? Moi boa tarde.
0: Dous partidos, dúas finais, obxectivo na man do Celta, o Athletic perdeu, o Getafe ganou, complícase a cousa, un pon máis fácil, outro menos fácil, pero o Celta o ten na súa man.
1: Bueno, a espera do que suceda esta noite, ou esta tarde, no Rayo Valencia, eu diría que a xornada non foi tan mal como se preveía despois da derrota fronte ao Levante, ese 2-3. No que eu vi moitas cousas do que dixo Giraldez na rola de prensa. A verdad que suelo concordar bastante cos análisis que fai Giraldez. E sí que vexo moitas veces que les pasa en alguna ocasión os xogadores do Celta que como que se poñen por diante e non sei se que se relaxan, si se ven sobrados, que pensan que van a gañar 5-0 o que sucede, pero o caso é como que, bueno, van ser o partido, pero por demasiada autosuficiencia, ¿no? De decir, bueno, estamos por encima do rival, estamos dominando, estamos haciendo ocasións, vamos aquí a facer virguerías, e ao final, e sobre todo a estas alturas, o que pasa é que aquí compite todo o mundo, e por agora xa sabemos como está a cousa, o Levante pasou de estar prácticamente desahuciado e en segunda división a verse que está pues pensando por seguir en primeira, e eso vai suceder. Creo que o rival deste fin de semana é máis apropiado para o Celta,

0: Universidade de Vigo, Carmen García Mateo de Nos Universidade, a máis votada na primeira ronda, ou Belén Rubio de candidatura H2040, a mesma do rector saínte Manuel Regosa. Ata 6 da tarde poderás votar nas 27 mesas distribuídas no campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.
1: Por certo, que en Vigo foi unha nova xornada de folga no sector do metal. Arredor dunhas 2.000 persoas saíron á rúa para reclamar un novo convenio colectivo. Aseguran que é necesario un convenio digno que respete os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano. Mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.